asa wo hye wo ni nyam abram be kɔ me kutu din e bom pa yesu fra wo ne rade wo je me so ntem wo je me so ntem wo je me so ntem ba wo ni me da wase